0: קודן אסטיקבל פללש נצבש אוו יש עוצבן סיקבל יום איקטה קוקאי יום צ'קטה קופש יום קשטה קויוקות נקוצוויניקה תקו אימבטה מוצקודן אסטיקבל אוו יש לסיקבלה בישטונה בלש ולקילת נקי מקימול אינם תעסק בהל בשסוקה ניל Tile bask kabaintikla no radio sokuchang mankes hopel hab kahak ta sikbat elastic balo ta tatana hesh ta otoches yetelukimak olil awolesh washan yankine yetelu okom olil awolesh behlae takin shokiktesh humpel Chantrip imbet masku kabaintik inkabet nali awohleshe tulaka mak yokol kabe yambasho kukabehta timatu shulul u kukabehta albalo timak liki leken sikik make kukabehta al abuko leken sikke che kukabehta al u upokal atuch leken sikke che kukabehta la chuch Ken si que checu cabeza la calanta al, le ken si que checu cabeza la senta a, cu cabeza la tulaca al bash, le que el ken si mag ve yubinu noch tal, e balakine e uhagile, y a balo cu cabeza timak, el bishu binu un noch tal mag ve yubinu uchik bahali a balo cabezi. Le ken tun u chau u tanque el mil mag, waush lopa y en el mag, Kawilik yang umpebash hetan kabehtech yakine tibukha huya bilbalo kabehteche kawilik bei kabeta lakintale bei kabeta kalantale bei kabet uchambaita la awotele bei kabet ucham sikta luzo se la pole bei kabet ucham tsuta luboshe la chie bei kabeta chamekale bei kabet ucham betal un pewa ajante bei cabeta la chanlochal ken chila que chuenle bei cabeta aguasale bei cabetu u kimas kuntal a wole bei cabetu tsabate chuntul a wale balo beyo bei u hasile bei cabet aya kuntale le balo tumbeyo inguay que un pe ba Begili u yanil tukushalilun tumako beyu beisukan el timak beyu sigil mak tumen yanu yabila yanu puksika yanu yol tulakle balo beik alika umpebash beyu tu u kushalil untul shi wa untul kolel tumen letit haik tun u pahtalile un actantic mac un núpul o así beche ca castikuntul colel o a colel che ca castikuntul si yal ca cajla que chiete ya ca ya bilte ya ca anacamejen pa la liete le betic tune u puxic al mac yete lo yol maque cu cajlu taba cu cajlu cojopan que le ken tankel en chacac mac o le ken shlop bayen chacac mac le betic tune un pel basco yubik mak hach hetan kabet tie le tie balo beya kabetu ya bilta ku tak talu ya bilta ku tak talu u kiki tanta ku tak talu u yubik u kibo kilu cheilu kalu u nupul wa u kilu tsuta lu boshe lu chi menu nupul le tune balo beya le tie u tibil in bet mastile kinta kin mucho que cauyesha mucho ya huyes tu men yankine ku hatu su clasic macle le balo vea tu men machen ya hola liliante kustala yankine yan shankina hola lil machen o col ukah le kustali yantona yankine cabet chanche tikshan cabet chan kimas kuntikol cabet clasic bish uchik tankel lental wa bast seten beta kas tankel en chahom wa kas lo bay en chahom wa behla sok chanchile bale wa behla tankel mone wa behla lo bay enome shloba yenone le shokela le tukulhela min kuchanka sikton bishu ba u kohopankilu puksikal mag le kenu paktu uyet palil le kena paktu yichawet palil le kena paktu boshe luchiawet palil le kena uy bishu bait kechawet palil bishu kimak talawo le kena uy tana yakunta le mucho yes tun le chanchoka mak kan u yustatatane shi halibe ni polalesh inkabet nalin booking takut ahilin which to menu tibolal apakat hashtag upeka ni link up to menu pochi la match tunta kumanu boshe linche to menu tatil atfuts yus mentakulo liling wall to menu kibo kila week uya kukum ufubilin pash to menu kai la shikin lisa kumuli lingwotel to menu shish mukuyil abaita kabet kunta kuyet ilintan to menu kumil a uch ben sikbal ala polta kumukiyak uyalinkap to menu tsem atsem.
1: La voz maya en defensa del territorio es un testimonio nuestro, es nuestra literatura, es el lenguaje de nuestros Yum Tsilob,